0: Osto, xiro, que mono. Osto, osto, xiro, que mono. Osto, osto, osto, osto.
1: Try.